Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: da ćeš meni, da Bog da svako sinove oženio.
1: Da Bog da?
0: Svako sinove oženio.
1: Dobro.
0: To je od Rasemi iz Tihatovih Jarana.
1: Dobro, evo.
0: A za vas jedno kolo od Osma i Jarana.
1: Može jedno kolo, može.
0: Ma joj, pa nek bude veselo.
1: Dobro, bit će.
0: Hajde, čujemo se kasnije.
1: Hvala, dobri Osmane, pozdrav, vidi sekretarici. Idemo dalje, imamo 8 minuta, najviše glasova Ivona Ivica za sada, 10-8 seoski vragolani radi Usora i 6 drvenski odjeci Cvijet u bašti, to je bila nova pjesmica. Dakle, 34 godine sa vama se družimo, bilo je raznih emisija, ali evo u posljednjih 10 godina hit dana, odnosno naše dnevne emisije ovako baš su obilježile naš radio, svašta je tu bilo, ponavljam. Ali eto, Bože dragi, bilo je dosta ljudi, ja sad stvarno da nabrajam, možda ću nekog zaboraviti, ne možda nego zacijelo, a naravno bilo je oni koji više nisu nažalost sa nama, protutnjalo je svega i svačega kroz ovaj radio. Promijenili smo i lokacija, promijenili smo i objekata, svašto nešto. I na kraju smo se ovdje stacionirali 2009. iznad Konzuma u centru Sivše i imamo prostor fenomenalan, imamo tehniku na zavidnoj razini. Sve nam je nekako dobro u zadnjih 10 godina. Ali nećemo zaboraviti ni one loše dane koji su bili. Kao kod svakog na kraju krajeva. Dobro jutro.
2: Opet Mari, zaboravio sam pozdraviti Osmana. Tu sam
1: kako si smio zaboraviti Osmana pozdraviti?
2: Eto, sad sam.
1: Joj Mario, dobro? Dobro.
2: Ništa, sam sam od toga, ništa više, veliki pozdrav za
1: Osmana. Svaka čast kad si uspio dobiti vezu, nešto je telefon zašutio, mora da se pripremate za nešto, nemam pojma ni ja zašto, ali eto. Ili ste izašli vani nakon ovih 2-3 dana kiše, dobro jutro.
3: Dobro jutro, bio.
1: Evo Markana, Markane.
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Također i tebi pozdrav.
3: Glasam 3-2-1.
1: Neka bude tako.
3: Pozdravljam sestru Ljubicu, zeta Vinka, Zoran, Pavla, Ljubu, naše Kaje, Miru, Dobojku, Vinka, Crvce, Nadi, njenu unučad i sve slušalce radi Usori, a pjesma za mene neka bude Blazi Malbasa, Rakija me oborila.
1: Rakija me oborila!
3: Čujem da se sastajete u nedelju, je li?
1: Sastajete se vi.
3: Bogam teško, zao me mjestine, neću sred, nogame bilje, obolio je mogu stati na nogu, vić, ako mogu ne mikako.
1: Eto, ako budeš došao, super, dobro došao.
3: Dovuću se kako god budu.
1: Kako god, dobro.
3: Ajde, budite pozdravljeni.
1: Hvala puno našem Arkanu, pozdrav, nadam se da ćeš ozdraviti, da će se ta bol, orako zaboraviti, pa da ćeš moći doći fino ovdje, da se družiš sa našim slušateljima. Organiziraju to Drago, čini mi se i naš generalac, tu je i Gađina, uglavnom ovo je druženje slušatelja. Idemo dalje, seoski vragolani i Ivona Ivica sad imaju po 11 vaše glasova, a dervinski odjeci imaju za sad najmanje i pjesma Cvijet u bašti. Mi ćemo sad pustiti nekog kolca ovako u podlozi i čekati vaše pozive. Dobro jutro.
4: Pa dobro jutro.
1: Ne znam šta im je, evo iskreno.
4: A ne znam, Boga mi.
1: Znam, neke struje neće biti, ali ne znam točno gdje, u kojem dijelu, ali ajde, moguće da je to.
4: Ajde, ja ću glasati opet za prvi tri.
1: Dobro.
4: I uzvraćam pozdrav Mariju u Žepču.
1: Eto, Mario, uzvraćam pozdrav. Sad će Mario ponovo zvati.
4: Nek zove.
1: Ajde. Jao.
4: Ajde, Bira, sasvim.
1: Hvala puno, idemo dalje. 4 minute do kraja, pa hit dana, a umeđu vremenu slušate kolce od naših Begića. Dobro poznato.

0: još jedan poziv. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro, Finka. Pa kako ste nam, Finka?
1: Dobro je, dobro.
0: Dobro, ajde, super.
1: Evo, bila u Bači, sad došla malo, rekao da od...

zemlju ubit. Obećaše da će ga pronaći, garantuju da će živ izaći. Zna ne jure, o koga ne vara, preko 600 ispo pobunara, svakog na...

evo mene živa među nama, crnu zemlju tri put poljubio i ovako tužno govorio. O moj Jure, ljubim te u lice, pobratime sela Bukovice, da ti...

0: Dakle, treći prijedlog, preslušali ste sve tri pjesme skupa sa mnom. Od ovog trenutka otvoren je telefon za današnje drugo druženje 032-895-221. 34 godine sa vama u Srpski radio. Uživo, ovako ili onako, ali tu smo, ne idemo nigdje. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobar dan, generalac.
1: Samo da ne zaboravim sam prvo emisiju. Na čestitam dan, rođendan.
0: Pa kako se to tebi desilo?
1: A desilo mi se izgradnja, gradnja, pa pun sebe.
0: A to, to, a, ulaže se, ulaže se, dobro?
1: Hvala kad se ulaže. Puno te pozdravljam. E, u stvar da ja glasam, drugi krio, tekila na budala kako.
0: Tekila budala, kaže.
1: Tri.
0: Dobro.
1: Prvi dva.
0: I Saša jedan, može.
1: Puno te pozdravljam, tebe imate sve naše dnjavi slušate. Ja te znam, hoćem mi da sastanemo negdje, da i mene upoznate.
0: Košuljicu nemoj zaboraviti.
1: Opegla me.
0: A, dobro, pripremljeno, dobro, dobro.
1: Bila mi jedna moja prijateljka.
0: Pa je to sve pripremila, ma svaka je čast.
1: Opegla. Kaže, da nisi tako dobar, kaže, kao čovjeka ne. Dobro, ovoga, pijat maj dan neko koji voleš.
0: Dobro, naći ja nešto za tvoju dušu.
1: Ok, ne pozdrav.
0: Znam otprilike što voliš, ma znaš šta otprilike, znam 100% što voliš, tako da bit će Zora Bila i Klapa Intrade, Tomislav Bralić, odmah nakon hita dana. Evo nam drugog poziva, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ospane, dobro jutro još jednom.
2: Još jednom vama, sretan 34. rođendan svima koliko vas ima.
0: Pa hvala, hvala, hvala, hvala.
2: Nema na čem, nema na čem.
0: Još 343.
2: Ako Bog da.
0: Minimalno.
2: Ajde, ja ću drugi tri, treći, dva, tri.
0: Dobro.
2: Ti si moja benzina.
0: Jao, može benzina jedna. Masimo Savić može.
2: Jesu kerozina.
0: Benzina, može, može.
2: I pojačaj radio.
0: Evo, upravo svira, ali pustit ćemo još jednu.
2: A, svira.
0: Pa da, ja to u podlozi malo, znaš, ali pustit ćemo, nije problem, zašto?
2: Ne, ja ne čujem onako, zašto?
0: Aha, dobro, evo, čim završiš sa mnom razgovor, pojačaj radio.
2: Pa dobro, možda mi je tako nisam.
0: Nema potrebe, neka aj, bude još jednom.
2: Aj, neka.
0: Dobro.
2: Aj, pozdravljam sve slušalce, uslušte stanice.
0: Koja nema granice.
2: To bilo. I tako nastavite, ništa najbolje.
0: I hoćemo, naravno, hvala ti.
2: I pozdrav svima ovim koje sam pozdravio.
0: Hvala puno. Dakle, s nama je bio naš vjerni slušatelj Osman. Mašemo sekretarici, malo pojačaj radio još jednom. Biće pjesmica. Idemo mi dalje. 032-895-221. Emisija broj 2 ovog petka. Hit zabavnjaka. Dobro jutro.
3: Dobar dan, gospodo vi.
0: O, dobro jutro, dobar dan. Najvrijednijem čovjeku u Penavama, u Žabljaku. Pa eto i usori neka bude.
3: Ka se to dobija ordin?
0: Pa, sad... O tome ćemo razgovarati, znaš, ali evo.
3: Znači da mogu vino spavati.
0: Možemo, kako da ne.
3: Nema od otog ništa, je.
0: Misliš, a? Ne, dobro, ajde.
3: Bilo, ajde glasat ću, nisam ničuo ništa, neki je 3-1-2.
0: Neka bude.
3: Pozdrav ću vas uposlom, pozdrav ću sve naše vjerne slušatelje. Svi bolesni da nas što prije ozdravi. Oni koji nisu bolesni da Bog dadne da kakvi ostanu.
0: Dobro.
3: Kao ti i ostale, na primjer.
0: Eto pa, na primjer, pa hvala ti.
3: A daj pjesmu, ajde, kad se tako veselo odvijaju situacije, neki ide i linđo.
0: Ide jedan linđo.

0: dobro? Mislim, svima nama.
1: Lijepo se provedete.
0: Hoćemo, naravno.
1: Ajde, prijatno.
0: Hvala puno još jednom, Osmane. Aj, aj, radi, radi. Odakle ovako, sa željama, čestitkama i pozdravima za naše drage mladence koji staju na ludi kamen sutra. Želje i čestitke od 14 sati. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Biljana.
0: Dobro jutro, dobar dan, Nado.
2: Ajde, glasam koji je ovaj prijehodnik.
0: Može, može, dobro.
2: Opet ide jedan veliki pozdrav za nas jučer i čestitam vam rođendan, našo lijepo jučer.
0: Hvala, hvala od srca.
2: A moguće, Biljo, da se i vidim.
0: Eto, vidiš, sve moguće.
2: Sve, sve, pa moguće i drveni šporet,
0: na. Istina, jedno, dva put, sve zavisi kako se loži.
2: Ja, moguće, evo, dogovaram ja sa svojim društvom.
0: Aha, da ajde, ajde.
2: Evo, ovaj, glasal, jel da jesam?
0: Da.
2: A, daj nam pjesmicu od rođendana do rođendana za naš ustoru.
0: Može.
2: Za mene i za tebe, Lane moje.
0: Lane moje.
2: Da.
0: A, ide, pozdravi, Lane moje.
2: Pozdrav je za sve, sve od reda naše slušalce po Osmanovom, Markovom spisku i po svijema spiskovima i tu smo svi onda u tom.
0: Jeste, nijem, tu smo svi.
2: Da, aj Biljo, mila, da budeš živa i zdrava i sveta ti vikend ako se ne možemo slušati.
0: Hvala puno, pozdravljamo našu Nadu Jugodnovića i one male glasiće. Idemo dalje, imamo još 6 minuta, toliko je vremena ostalo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, hvala lijepa, ljubičice.
3: Da bude živa, zdrava, vesela, 105, 105, pa ne mora više. Aj.
0: Normalno, eto, dosta, dosta.
3: Daj ti za našu lijepu usoru, za našu usoru i njezin rođen dan, da nam živi 100 godina, pa... Pa i mi s njome.
0: Normalno, normalno.
3: Ajde, dobro, dobro.
0: Bez vas ništa nema.
3: Pa nema, normalno
0: pa
3: nema.
0: Pa da, pa da.
3: A niste bez mene.
0: Istina.
3: To ja pozdravam svoji šećeri, svoje zetove, pozdravam svoje sinove, pozdravljam ja unučiće, praunučiće. Pozdrav trgovina mali, gdje ništa ne fale, što fale iz zeta će da nabavim.
0: Kao i uvijek.
3: Kao i uvijek i Antonija će da proda, šta je briga?
0: Kao i uvijek.
3: Je briga. Biznis je biznis.
0: Da, da.
3: Da ti nešto za usoru tamo, nek drma.
0: Može, može, naćemo nešto veselo.
3: Ajde, čao, čao.
0: Hvala puno, ljubičice, pozdravljamo i Antišu. Crvena jabuka, radio ljubav. Pa možemo reći radio usora, radio ljubav. Zašto da ne? Uvijek širimo ljubav, pozitivnu energiju. Kod nas nema oni da kažemo žargonski crnjaka, nema toga. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, Viljo Senava. Zaboravio da pozdravi naše lijepe, vredne i vesele komunalce.
0: Pa nećeš preživjeti, vjeruj mi.
4: Pa eto, sjetio sam se na vrijeme.
0: Istina, istina. Evo i od nas pozdrav za komunalce.
4: Ajde, ugodan dan.
0: Hvala. Evo, Penava je ispravio stvar, tako da znate, dragi komunalci. Dobro jutro.
5: Dobar dan.
0: I dobar dan.
5: Jutro sam potrošio u vašim krajevima.
0: Jel moguće da ste potrošili?
5: Da.
0: U našim krajevima.
5: Pa da, jela, Rosulje, Žablja, Krešanjka.
0: Tako, tako. Neka, neka, da se malo prođe.
5: Pa da, morao sam nešto obavljati, međutim, nisam dovoljno čuo predloga, ali nemoj ponavljati. Ja ne koristim ono ko ima najviše, ali ovi punek bude tako.
0: Ajde, može, može, može. Progledat ćemo kroz prste.
5: Ajde, važi. I šta reći, puno vas pozdravljam. Evo, uspio sam čuti i da će nam se pridružiti još i Nada, ako Bog da, veselim se kao i svim drugima. Rođendan radi usore ćemo u nedelju i čestitat i slavit i sad čestitam i sve najbolje želim našem radiju da uspješno i dalje surađujemo i šta reći, eto neka nedelja približila se pa dođite.
0: Tu je, tu je, tu je, tu blizu, je. Blizu. A,
5: pjesmu, pjesmu, nek bude nešto staro od Miše Kovača.
0: Može Miše.
5: Na tvoje ruci prsti.
0: Eto vidiš, može.
5: Svako dobro. Hvala.
0: Hvala puno, drago, pozdravljamo tebe. Evo, čuli ste da će se rođendan radio usore slaviti u nedjelju, tako to kaže naš vjerni slušatelj Drago. On je jedan od organizatora ovog druženja slušatelja koji će se upriličiti u nedjelju, dakle od 13 sati ovdje u blizini radija. Dakle, sad lokaciju točno ne znamo, ali da li će biti na poligonu, da li ovdje preko puta, uglavnom tu je to negdje, eto.

po zgradi Konzuma vidjet ćete. Tu će se upriličiti druženje slušatelja Usorskog radija. Mi imamo još minutu i pol i onda hit dana. Za sad to Davida Baro, Zbog tebe.

0: Usovski radio.
1: Samo radijske pjesme puštamo. Boris Novković dok svira radio u podlozi. Dobro jutro.
2: Ja zaboravim Bilja pita koliko košta ulaznica.
1: A ne mogu sad javno, mislim. Ovo će ljudi odustati.
2: Neće, nije ništa ljudi.
1: Čekaj, ti bi to trebao reći, ne ja.
2: Ništa, neka samo dođu, dobre volje, sve, okej. Okay.
1: Aha, dobro.
2: Jozo će podniz.
1: A, tako, brate, pa reci da znaju.
2: Nikakav problem. Ništa, samo neka dođu, nek se sjedne, jede i pije.
1: I to je to, jel tako?
2: I da igraju, bićeš i Biljo, kako ja igram kolo.
1: Pa ja znam. Mislim, dobro je da znam, da ne moram gledat. Hvala ti na pozivu još jednom, Jozo. Još 10 sekundi, samo još 10 sekundi.

0: to bi bilo to. Otvaramo telefon od ovog trenutka za treće druženje. Slušali ste Novicu Zdravković i pjesmu Splavovi, zatim Željka Šašić, Gori more i treća je bila, evo, upravo završena pjesma Selma Bajrami, Ostrvo tuge. 10-11 minuta za vaše pozive u trećoj emisiji. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I dobar dan.
1: Eto i mene.
0: Pa šta ću sad ja?
1: Pa dobar dan.
0: Ajde. Pa dobar dan. Ajde. Ajde, može.
1: Ajde, gori more.
0: Tope se planine.
1: Ja, tri.
0: Dobro.
1: Selma, dva.
0: I Novica, jedan, može.
1: Jeste. I spretavam opet 34. rođendan.
0: Hvala, hvala. Živi. Što bi ja rekla, thank you, thank you,
1: thank you. Thank you, thank you. Sestro moja, jedna i jedina.
0: Sestro moja, jedna i jedina.
1: Ja, to
0: je sestro moja i jedna i jedina, da vidimo šta je tu, znaš, dok ja to sad nađem. Ha, pa sad ne znam ja sad, ima ih više, sestro carice,
1: nije.
0: Ne znam, sestro moja draga nije, moja sestro Ivan Štivić to nije, hajde sestro Nadica, brati sestra, ja stvarno ne znam od koga je ta pjesma, evo istreno ti kažem, jedna i jedina nije, to nije, ne znam, sestre Nada Topčagić, da nije to?
1: Pa ne znam, ajde pusti.
0: Ova je dobra isto pjesma, ta znam, sigurno je dobra.
1: Pa dobro.
0: Jel imamo tu pjesmu? A znam dobro. Da smo je puštali, dobro?
1: Ovaj, i sve moje teške ran.
0: Joj. Dobro, ma. Joj,
1: ja,
0: majko.
1: Ja mislim da ljubav
0: učite. Je, jes, tako nešto, tako nešto. Može, teške ranice.
1: Eto, pozdravljam sve slušalce, pa čućemo se u ponedeljak. I opet i sretan vikend.
0: Pa hvala, hvala. Pozdrav i vama dvoje, uživajte koliko budete mogli.
1: Vas od dva.
0: Od dva su želje, jeste od dva.
1: Ja znam, juče su bile.
0: I juče, a i danas. Ima dosta željica, tako da uživat ćete u dobroj glazbi. Sretno našim mladencima, sretno svatovima, svima. Dobro jutro.

0: Dobro. Ja ću prvi, tri, treći, dva.
1: Dobro. Dobro.
0: Ima te pozdravljam tebe i sve naše drage slušatelje. A daj mi pjesmu Smederevac.
1: Dobro.
0: Dragan Pantić. Živi život, prijatelju moj.
1: Joj, živi život, prijatelju.
0: Jeste.
1: Dobro, može.
0: Hvala, gljiva sam već nabra, ima dvije vrećice pune.
1: Eto, šta da ti kažem.
0: Stavio u frižder, pa ako bude ko htio kupiti se ja.
1: Nek, samo stavi u papirnu ovaj vrećicu, dakle.
0: Ne,
1: možda se nađe neko.
0: Izvadio pa sam stavio
1: aha,
0: u djele.
1: Dobro,
0: u djele,
1: dobro, dobro.
0: Da se ne potpari. Ajče.
1: Hvala puno, eto, čuli ste, gljivar je krenuo u pohode. Idemo dalje, 6 minuta. Nešto malo više do kraja. Novica Zdravković, Splavovi, Željko Šašić, Gori Mure, Selma Bajrami, Ostrvo Tuge, želje i pozdrave 14 sati. Druženje slušatelja u nedjelju 13 sati, a 34 godine sa vama radi Usora. Slavi svoj rođendan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Bine. E, moja Nado, kako nije dobro? Dobro, nego šta?
2: Ajde, ba, nikad nije bilo bolje.
1: Boko, joj. Bolje
2: nikad
1: nego
2: nam
1: juče.
2: Nije bilo. Ma de, ba, ovo sad narod malo samo iskrivio.
1: Samo priča, jel, bez vezi.
2: Ma de, ba, sam Bogu se pomoli. Sam ti se, Bilja, Bogu pomoli. Lijepo nam je, dobro nam je.
1: Ma kako da nije, kako da nije.
2: Ja, da nam ovako ostane i Bože pomoli.
1: Eto, vidiš, taman.
2: Ja zadovoljna.
1: Šta ćemo, kako ćemo?
2: Ja, ej, za Gori More, tri je ono dijelu ti.
1: Dobro.
2: Nek izgori ako more, šta nam
1: ma, prije. Ma joj, nema šanse.
2: I opet oni čestitam vam za vaš rođendan našoj lijepoj Usori, a za našu Usoru nek bude ono 105 pa opet.
1: 105 pa opet, može?
2: Ma ja, a za mene nek bude Čana, ono teške godine, se sjećam sa svoje aljine.
1: Može, teške godine, bit će teške godine.
2: I pozdrav je za sve, sve odreda naše slušaoce, sve i pozdravljam sve, svi smo pozdravljeni, a tebe da bude sretan vikend i da se vidimo.
1: Hvala puno, Nado. Ajde, pozdravljamo naravno one male glasiće. Njih ne smijemo zaboraviti. Idemo dalje. Ima još vremena, slobodno nas pozovite. Glasujte, pozdravljajte, čestitajte. Dobro jutro, dobar dan.
0: Zaboravio sam čestitati još jedan puta radi Usori rođendan.
1: Jel moguće da opet zaboravljaš?
0: Nema veze, ali zašto sam nazvao? Ovo je gospodin što me postavlja u komarnike. Znaš sam veli?
1: Ne znam.
0: Gospodine Jozo, vi meni ličite original na Mel Gibson.
1: To je to. Ne, nego Mel Gibson liči na tebe.
0: Pa kaže ti kosica ta.
1: Ta na... sve, pa sve.
0: E, to je to.
1: Hvala Jozo. Ajmo dalje. Joj, Jozo mafiozo, moram se nasmijati. Šta da radim, šta da radim. A moram ga pustiti, inače će reći, ja vidiš ti, neće da me pusti u eter. Radio dolazi. I to pjesma koju pjeva, čini mi se Baja. Čini mi se da je ubaja. Nisam sigurna, ali vidjet ćemo. Ajmo dalje, dobro jutro.
3: Veš, dalje ovdje nek znam.
1: Ne idem sindikata mi tvojih.
3: Sindikata mi, ja ti ne dam dalje odavde.
1: Ti nemoj. Potiću, ja neću vas ni pitat.
3: Od ta dvojica mladića, isto Haso i Uso.
1: Joj.
3: Nije dvojica, uvijek nešto jedan drugog.
1: Vazda.
3: Dodaju. Ali hajde, neka nam je.
1: Neka, dragi Hasane, neka, da se možemo smijati, šta sad?
3: Ma ja, ba, pozdrav za nja, eto, odmah. Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice. Nek je sretan rođendan našoj lijepoj Usori.
1: Hvala.
3: Molim, lijepo, sve najbolje želima tvoja, zapamtimo još dugo, dugo vremena da te rođendane vaše. Osmana tamo, nezaboravnog njegovu porodicu, Sanjina Jarana tamo, Visoko Prnjavor i sve slušaoce koji slušaju radiju Usoru.
1: Eto.
3: Nadu i unuka i ove dame naše koje oslovljavaju sa pozdravima. A pjesmu, kako ima, ide ona pjesma, idi, nikog se ne stidi.
1: Idi, nikog se ne stidi.
3: Jes.
1: Joj, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da nikog se ne... dobro, a gdje su glasovi?
3: Ne znam, ima žensko tu da pjeva.
1: Selma Bajrami treća.
3: Podaj njoj tri.
1: Dobro.
3: 2-1.
1: Evo.
3: Nizbrdo.
1: Sad ćemo vidjeti da ćemo pogoditi pjesmu. Ima ovo neki idi, kaže idi, pa ćemo vidjeti da li to ta.
3: Možda god bubneš, samo
1: da
3: nek
1: bubnem, ide. Dobro.

0: a druga nek bude poleti golube moj.
1: Može, može.
0: Eto, to će biti za Đulsu tamo.
1: Za Đulsu poleti golube moj, bože,
0: da.
1: Bože.
0: Pozdrav, sve najbolje.
2: Veliki pozdrav ide našem sindikalcu Hasanu. Gvozden će otpjevati ovu pjesmu. Drugu, e sad ovu ćemo vidjeti da li smo, što bi rekli, uboli. Ako nismo, bože moj, šta ćemo sad, nek bude dobra pjesma, pa kako god. Ajmo dalje, istina, Baja pjeva mu pjesmu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: U subotu 6. lipnja 2026. godine, sudbonosno, da, pred Bogom i narodom, izreći će moj sin Marin Čančar i izabranica njegovoga srca 6. godine, sudbonosno, da, pred Bogom i narodom, izreći će moj sin Marin Čančar i izabranica njegovoga srca Marija Mihajla Ćosić. A ja želim da im ljubav nikada ne presuši, da dani njihova zajedničkoga života budu sretni i veseli kao i na dan njihovog vjenčanja. Da se u dobru i zlu ljube i poštuju u sve dane života svoga. S ljubavlju, majka doma. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Arom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Marinu Čančaru i zabranici njegovog srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život od srca žele tetka Janja i tetak Mato Risonjić. Pozdravi su za sve vesele svatove i sve goste.

svom dragom bratiću Marinu Čančaru i izabranici njegovog srca Mariji Mihajliću osjeće sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, da na plamenu ljubavi koja ih spaja dožive duboku starost, želi i raduje se njihovoj sreći tetka Gordana i tetak Juro Hrkač. Pozdravi su za sve goste.

0: Usorski radio.
1: Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Marinu Čančaru i Mariji Mihajlić Osić sretno uplovljavanje u bračne vode, da na valovima ljubavi dožive duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ivan i Ujna Marta Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom unuku Marinu Čančaru i izabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Ćosić sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, poštovanja, zdravlja i sreće želi baka Ljubica Čančar. Sve svatove toplo pozdravlja. Snajki domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i sve najbolje u zajedničkom životu Mariji Mihajlić Ćosić i Marinu Čančaru od srca žele kuma Ivona i Valentina.

Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, obilje ljubavi i sreće, žele i raduju se vašoj sreći, Katja, Ivano, Marija, Luka, Karlo i Elena Rajkovača.

Dragi Marine, tebi i izabranici tvoga srca, Mariji Mihajlić Osić, sretno sklapanje braka, dugi sretan zajednički život protkan Božjim blagoslovom, žele i raduju se vašoj sreći Marica i Dane Milašinović. Pozdravi su za sve vesele svatove.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Stipi Lujiću sa izabranicom njegovoga srca Jelenom Matošević i sve najljepše u zajedničkom životu od srca upućuju i žele rođak Ilija i Dragica Pranjić. Pozdrav je za Tonku i Juricu i čestitaju im na dobitku snajke. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca Jeleni Matošević i sretno sklapanje braka sa izabranikom njenoga srca Stipom Lujićem poželjeli su striko Miroslav i Ankica. Pozdrav idu za brata Josipa i Sofiju, za prijatelje Lujić i sve goste.

najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Stipi Lujiću sa izabranicom njegovoga srca Jelenom Matošević i sve najljepše u zajedničkom životu od srca upućuju i žele rođak Ilija i Dragica Pranjić. Pozdrav je za Tonku i Juricu i čestitaju im na dobitku snajke. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Stipi Lujiću sa izabranicom njegovoga srca Jelenom Matošević i sve najljepše u zajedničkom životu od srca upućuju i žele rođak Ilija i Dragica Pranjić. Pozdrav je za Tonku i Juricu i čestitaju im na dobitku snajke. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj kćerki Mariji Mihajlić Osić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i puno Božjeg blagoslova u životu sa Marinom Čančarom od srca žele mama Pavica i tata Ilija. Pozdrav je za nove prijatelje, pozdrav je za stare prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Našem dragom Marinu Čančaru, izabranici njegovoga srca, Mariji Mihajli Ćosić, sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život s Božijim blagoslovom, žele i raduju se njihovoj sreći tetka Dragica i tetak Mato Filipović. Pozdravi su za kumove, prijatelje i sve goste.

Svojoj dragoj sestri Jeleni iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Stipom Lujićem, od srca upućuje i u zajedničkom im životu sve najbolje želi sestra Josipa Matošević.

Sreću i samo sreću u budućem životu svome dragom sinu Stipi i snajki Jeleni od srca želi mama Tonka i tata Juro Lujić. Pozdrave za sve prijatelje, kumove i svatove.

Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život od srca žele tetka Janja i tetak Mato Risonjić. Pozdravi su za sve vesele svatove i sve goste.

svom dragom bratiću Marinu Čančaru i zabranici njegovog srca Mariji Mihajlić Ćosić sretno sklapanje braka, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, da na plamenu ljubavi koja ih spaja dožive duboku starost, želi i raduje se njihovoj sreći tetka Gordana i tetak Juro Hrkač. Pozdravi su za sve goste.

Mihaela i Marine, život je onakav kako ga sebi napraviš. Mi znamo da ste vi kreativni i znamo da ćete svoj život napraviti što ljepšim. Mi ćemo vam u tom putu biti podrška, vaša kuma Mega i Hrvoje. Sretno sklapanje braka i puno Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Radujemo se vašoj sreći. Mega i Hrvoje. Sretno, mladinci.

Dragoj Jeleni i Stipi, neka vam je sretan put ljubavi i zajedništva. Nek vas prate zdravlje, sreća i radost obiteljskog života. Od srca vam žele Ivan, Nevenka, Erik i David.

Sretno sklapanje braka dragom rođaku Marinu Čančaru s Marijom Mihajlom, kao i mnogo sreće u zajedničkom životu žele i Manto i Janka Ćosić sa Josipom i Marijom. Pozdravi idu za sve goste i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Marinu Čančaru i Mariji Mihajlić Osić sretno uplovljavanje u bračne vode, da na valovima ljubavi dožive duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ivan i Ujna Marta Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.

Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca Jeleni Matošević i sretno sklapanje braka sa izabranikom njenoga srca Stipom Lujićem poželjeli su striko Miroslav i Ankica. Pozdrav idu za brata Josipa i Sofiju, za prijatelje Lujić i sve goste.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Osić sa njenim Marinom Čančarom, od srca žele tetka Marica i tetak Zlatko Savinović. Pozdrav je za sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragom bratiću Marinu Čančaru, sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život protkan ljubavlju i uzajamnim poštovanjem, od srca žele i raduju se njihovoj sreći striko Mario, slađa Marija, Elena i Analena Čančar. Pozdravi su za sve goste.

srca Marinom Čančarom i sve najljepše u zajedničkom životu, od srca žele tetka Ljubica i tetak Dalibor Jurkić. Pozdrav je za sestru Pavicu i zeta Iliju i čestitaju im na dobitku zeta.

Sreću i samo sreću u budućem životu svome dragom sinu Stipi i snajki Jeleni od srca želi mama Tonka i tata Juro Lujić. Pozdrave za sve prijatelje, kumove i svatove.

Svome je dragom unuku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca želi baka Mara Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove. Ćerki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

0: Marijom Mihajlom Ćosić, obilje ljubavi, zdravlja i sreće, od srca žele Vedran, Josipa, Katja, Ivano i Marija Rajkovača. Pozdravi su za sve vesele svatove.
1: Odnesi mi noći,

Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, obilje ljubavi i sreće, žele i raduju se vašoj sreći, Katja, Ivano, Marija, Luka, Karlo i Elena Rajkovača.

Svojoj dragoj sestri Jeleni iskrene čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Stipom Lujićem, od srca upućuje i u zajedničkom im životu sve najbolje želi sestra Josipa Matošević.

Dragoj Jeleni i Stipi, neka vam je sretan put ljubavi i zajedništva. Nek vas prate zdravlje, sreća i radost obiteljskog života. Od srca vam žele Ivan, Nevenka, Erik i David.

Mihajla i Marine, život je onakav kako ga sebi napraviš. Mi znamo da ste vi kreativni i znamo da ćete svoj život napraviti što ljepšim. Mi ćemo vam u tom putu biti podrška. Vaša kuma Mega i Hrvoje. Sretno sklapanje braka i puno Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Radujemo se vašoj sreći. Mega i Hrvoje. Sretno, mladenci.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Mariji Mihajlić Ćosić sa izabranikom njenoga srca Marinom Čančarom i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca upućuju i žele tetka Zora i tetak Filip Glavaš. Pozdrav je za sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Marinu Čančaru i zabranici njegovoga srca Mariji Mihajlić Osić sretno sklapanje braka, dug i sretan zajednički život od srca žele tetka Janja i tetak Mato Risonjić. Pozdravi su za sve vesele svatove i sve goste.

Svome je dragom unuku Marinu Čančaru sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovoga srca Marijom Mihajlom Ćosić. Dug i sretan zajednički život od srca želi baka Mara Rajkovača. Pozdravi su za sve svatove. Ćerki Domi uz pozdrave upućuje i čestitke na dobitku druge snajke.

Dragom bratiću Marinu Čančaru, sretno sklapanje braka sa izabranicom njegovog srca Marijom Mihajlom Ćosić, dug i sretan zajednički život protkan ljubavlju i uzajamnim poštovanjem, od srca žele i raduju se njihovoj sreći striko Mario, slađa Marija, Elena i Analena Čančar. Pozdravi su za sve goste.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Marine i Mihajla, sretno sklapanje braka pred Bogom i narodom, obilje ljubavi i sreće, žele i raduju se vašoj sreći Katja, Ivano, Marija, Luka, Karlo i Elena Rajkovača.

Marinu Čančaru i Mariji Mihajlić Osić sretno uplovljavanje u bračne vode, da na valovima ljubavi dožive duboku starost, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ivan i Ujna Marta Rajkovača. Pozdravi su za prijatelje, kumove i sve goste.